tystä käsi, että kautta biopesalä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

0: Papa Kallo, älä sinä nyt. Tera, minä istun sinne.
1: Toni, mä näen teidän käsiin.

0: Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust?

alles wijken, kiki mikki. Ilman olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuen läike, kiki mikki. Rattal voinut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.